Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro iz studija Radio Andrijevice. Jutarnji program započinjemo uz reemitovanje programa Radija Crne Gore.

0: Oglasi i obaveštenja.
1: Javni poziv za dostavljanje projektnih predloga za organizacije civilnog društva i lokalne inicijative koje doprinose održivom lokalnom razvoju u Crnoj Gori. Organizacije civilnog društva i Crne Gore mogu aplicirati za grantove za projekte koji doprinose razvoju ruralnih zajednica. Grantovi 10 do 30.000 eura. Tematske oblasti, ruralni razvoj, zelene inovacije, socijalne inicijative, digitalne i kulturne inovacije. Projekti u opštinama sjevernog i centralnog regiona Crne Gore. Rok za prijave 31. maj 2026. godine.

Vjerski običaji. Pravoslavna crkva i njeni vjernici 24. maja obilježavaju svete Ćirila i Metodija, praznik koji je u crkvenom kalendaru obilježen crvenim slovom. Na ovaj dan obilježava se i Dan slovenske pismenosti i kulture, a s tim u vezi vjeruje se da bi toga dana djeca trebalo da čitaju knjige. Sveta braća Ćirilo i Metodije su 863. godine došlo u Veliku Moravsku, čime je započet proces opismenjavanja slovenskih naroda. Metodije, stariji brat, rođen je oko 815. godine. Najprije bio visoki državni činovnik, upravnik slovenske kneževine, oblast u dolini Strune, a kasnije se povukao u manastir, zakaluđario se i postao iguman. Mlađi brat Konstantin rođen je 826. ili 827. godine. Pokazao je darovitost za nauku, pa ga je carica Teodora dovela u Carigrad, gdje je zajedno sa budućim carom Mihajlom studirao kod najboljih profesora i naučnika onog vremena. Po završetku studija bio je bibliotekar i arhivar Carigradske patrijaršije, ali je ubrzo pozvan da na velikoj školi u Carigradu predaje filozofiju, otuda mu nadimak filozof. Poslije 40 mjeseci rada u Moravskoj, Ćirilo i Metodije su sa učenicima krenuli na put u Rim, vjerovatno radi posvećenja učenika u sveštenike. U žitiju Ćirilovom opisan je lijep primjer misije u Rimu, gdje je papa primio slovenske knjige, a prilikom posvećenja slovenskih učenika pjevana je liturgija na slovenskom jeziku. Za vrijeme boravka u Rimu, Konstantin se razbolio. Stupivši u grčki manastir pod monaškim imenom Ćirilo, umro je 14. februara 869. godine.

0: Poslije Ćirilove smrti Metodije odlazi u Panoniju kod kneza Kocelja, a 870. biva postavljen za panonsko-moravskog arhijepiskopa. Ovo je naišlo na otpor njemačkih biskupa koji su na prevaru zatvorili Metodija, koji je nakon 4 godine tamnovanja oslobođen na nagovor pape Jovana VIII. Metodije je umro 6. aprila 885. godine, nakon čega se mijenja odnos pape prema slovenskom bogosluženju, a učenici Ćirila i Metodija bivaju zatvoreni, prodavani kao roblje i zlostavljani. Prognani iz Moravske učenici Ćirila i Metodija stvorili su najjače žarište staroslovenske pismenosti u Makedoniji kod Ohridskog jezera. Na čelu razvoja slovenske pismenosti našli se Kliment i Naum. Tu je osnovan niz manastira i škola u kojima je njegovana tradicija Ćirila i Metodija u pogledu jezika i pisma. Staroslovenski jezik kojim se u ono vrijeme govorilo prvi je i najstariji pisani književni jezik Slovena. Nastanak prvih knjiga vezan je za misionarski rad braće Konstantina Ćirila i Metodija među moravsko-panonskim Slovenima. Prve knjige napisane staroslovenskim jezikom bile su prevodi hrišćanskih tekstova sa grčkog jezika. Šireći pismenost među Slovenima, Ćirilo i Metodije radili su i na uvođenju slovenskog bogosluženja, kao i na organizovanju nacionalne crkve. Vjeruje se da bi bilo dobro da djeca toga dana čitaju knjige, kako bi dobro učili tokom cijele godine. To isto važi i za studente. Narodna vjerovanja kažu da na današnji dan ne valja prati veš, usisavati po kući, niti raditi bilo kakve teške poslove.
1: Vjerski običaji.

Vjerski običaji. Pravoslavna crkva i njeni vjernici 24. maja obilježavaju svete Ćirila i Metodija, praznik koji je u crkvenom kalendaru obilježen crvenim slovom. Na ovaj dan obilježava se i Dan slovenske pismenosti i kulture, a s tim u vezi vjeruje se da bi toga dana djeca trebalo da čitaju knjige. Sveta braća Ćirilo i Metodije su 863. godine došlo u Veliku Moravsku, čime je započet proces opismenjavanja slovenskih naroda. Metodije, stariji brat, rođen je oko 815. godine. Najprije je bio visoki državni činovnik, upravnik slovenske kneževine, oblast u dolini Strume, a kasnije se povukao u manastir, zakaluđerio se i postao iguman. Mlađi brat Konstantin rođen je 826. ili 827. godine. Pokazao je darovitost za nauku, pa ga je carica Teodora dovela u Carigrad, gdje je zajedno sa budućim carom Mihajlom studirao kod najboljih profesora i naučnika onog vremena. Po završetku studija bio je bibliotekar i arhivar Carigradske patrijaršije, ali je ubrzo pozvan da na velikoj školi u Carigradu predaje filozofiju, otuda mu nadimak filozof. Poslije 40 mjeseci rada u Moravskoj, Ćirilo i Metodije su sa učenicima krenuli na put u Rim, vjerovatno radi posvećenja učenika u sveštenike. U žitiju Ćirilovom opisan je lijep primjer misije u Rimu, gdje je papa primio slovenske knjige, a prilikom posvećenja slovenskih učenika pjevana je liturgija na slovenskom jeziku. Za vrijeme boravka u Rimu Konstantin se razbolio. Stupivši u grčki manastir pod monaškim imenom Ćirilo, umro je 14. februara 869. godine.

0: Poslije Ćirilove smrti, Metodije odlazi u Panoniju kod kneza Kocelja, a 870. biva postavljen za panonsko-moravskog arhijepiskopa. Ovo je naišlo na otpor njemačkih biskupa koji su na prevaru zatvorili Metodija, koji je nakon 4 godine tamnovanja oslobođen na nagovor pape Jovana VIII. Metodije je umro 6. aprila 885. godine, nakon čega se mijenja odnos pape prema slovenskom bogosluženju, a učenici Ćirila i Metodija bivaju zatvoreni, prodavani kao roblje i zlostavljani. Prognani iz Moravske učenici Ćirila i Metodija stvorili su najjače žarište staroslovenske pismenosti u Makedoniji kod Ohridskog jezera. Na čelu razvoja slovenske pismenosti našli se Kliment i Naum. Tu je osnovan niz manastira i škola u kojima je njegovana tradicija Ćirila i Metodija u pogledu jezika i pisma. Staroslovenski jezik kojim se u ono vrijeme govorilo prvi je i najstariji pisani književni jezik Slovena. Nastanak prvih knjiga vezan je za misionarski rad braće Konstantina Ćirila i Metodija među moravsko-panonskim Slovenima. Prve knjige napisane staroslovenskim jezikom bile su prevodi hrišćanskih tekstova sa grčkog jezika. Šireći pismenost među Slovenima, Ćirilo i Metodije radili su i na uvođenju slovenskog bogosluženja, kao i na organizovanju nacionalne crkve. Vjeruje se da bi bilo dobro da djeca toga dana čitaju knjige, kako bi dobro učili tokom cijele godine. To isto važi i za studente. Narodna vjerovanja kažu da na današnji dan ne valja prati veš, usisavati po kući, niti raditi bilo kakve teške poslove.
1: Vjerski običaji.

0: U hotelu Komovi u Andrijevici proteklog petka održana je preskonferencija na temu realizacije projekta Zlatiborsko-komski pašnjaci. Cilj konferencije bio je da se javnost bliže upozna sa ovim projektom koji se realizuje u okviru programa prekogranične saradnje Crne Gore i Srbije kroz saradnju opština Andrijevice i Čajetina, a koji se finansira iz fondova Evropske unije. Sa realizacijom ovog projekta počelo se novembra 2010. godine. Rok za završetak je 18 mjeseci, a vrijednost projekta je 235.000 eura. Dio projekta koji realizuje opština Andrijevica odnosi se na stvaranje uslova za razvoj stočarstva, konkretno za nabavku opreme za kvalitetnije čuvanje mlijeka. Sredstva odobrena opštini Andrijevica iznose 101.000, od čega Evropska unija učestvuje sa 84% sredstava, dok je učešće opštine Andrijevica 15%. Asistent menadžera na ovom projektu Goran Đurišić je na početku, pozdravljajući prisutne, među kojima su bili predsjednik opštine Andrijevica Srđan Mašović i menadžer Miodrag Ivanović sa saradnicima, istakao da će poljoprivredni proizvođači u opštini Andrijevica, ukoliko se dobro organizuju, kroz ovaj projekat riješiti dosadašnji problem oko otkupa i skladištenja mlijeka.
1: Inače, predviđena projektom Zlatiborsko-komski pašnjaci i mi smo u obavezi da bi sproveli projekat u potpunosti da organizujemo i ovakve preskonferencije na koje do sad smo malo navikli. Razlog za to je transparentnost projekta i stvaranje opšte klime za podršku projekta. Ja ću sad izvanično da pozdravim gospodu u svoje ime i u ime tima koji je radio na projektu, to su Bandović Biljana, Lekić Nebojša, Stojan Mitrović, Ivanović Radomir, Radoman, izvinite, i moja malenkost Goran Zurišić. Posebno želim da pozdravim naše goste danas. Predsjedniče, izvinite što vas tretiram kao gost, znači predsjednika opštine Andrijevica Srđana Mašovića, menadžera Mike Ivanovića sa saradnicima. Također želim da pozdravim našeg više člana na istom zadatku nego gosta Gorana Prebiravčevića, task menadžera projekta iz antene u Bijelom polju. Ujedno koristim priliku da se zahvalim Evropskoj uniji što je kroz fondove odobrilo sredstva da ne samo ovaj projekat možemo da sprovedemo i da u buduće naše okruženje učinimo podnošljivijim i boljim za život. Da vas mnogo ne zamaram sa opštim stvarima, da pređem na nekoliko informacija o projektu. Kroz našu prezentaciju i vaša postavljena pitanja želimo da informišemo javnost o aktivnostima i rezultatima koje smo sproveli na projektu Zlatiborsko-komski pašnjaci. Projekat Zlatiborsko-komski pašnjaci realizuje se u okviru projekta prekogranične saradnje Srbije i Crna Gora kroz saradnju opštine Andrijevica i opštine Čajetina koju finansira Evropska unija. Projektom se želi stimulisati ekonomske aktivnosti u ruralnim oblastima pograničnih regiona, doprinijeti povezivanju ljudi, zajednica, prenošenju znanja. Realizacijom projekta opština Čajetina će dobiti savremenu laboratoriju za ispitivanje mlijeka, a opština Andrijevica 3 otkupna punkta sa kompletnom opremom da bi mogla kvalitetno otkupljivati i čuvati mlijeko na rok od 48 sati ili 2 dana. Poljoprivredni proizvođači iz obje opštine će unaprijediti svoja znanja kroz zajedničke susrete i organizovanje predavanja. Nadam se da ćemo doprinijeti stvaranju uslova za proizvodnju mlijeka kao bezbedno zdrave hrane. Također se nadam da će poljoprivredni proizvođači kroz unapređenje uslova proizvodnje i plasmana mlijeka popraviti svoj životni standard. Proizvođači mlijeka u našoj opštini će, ukoliko se kvalitetno organizuju, moći da eliminišu dosadašnji problem oko otkupa mlijeka, sklapanje ugovora sa nekom od mljekara iz okruženja koja će moći da zadovolji njihove interese. Moći će sami da uspostavljaju sistem kontrole kvaliteta mlijeka i postignu maksimalan ekonomski efekt. Uslov za sve ovo, još jednom se vraćam na novi pristup tretiranju udruženja i njihovom organizovanju. Mnogo aktivnosti u privređivanju danas više ne zavisi od lokalnih uprava, od vlade i drugih subjekata. jednostavno ljudi moraju da se, naročito u poljoprivredi, organizuju kroz jaka strukovna udruženja, da iz prostog razloga, za to što do sad su stalno drugi zastupali njihove interese i to nije bilo dobro. Logičan je slijed da ja se potrudim da moje interese dovedem do kraja i samo ja, normalno u udruženju i kroz udruženje.
0: Projekat predstavlja stimulisanje ekonomskih aktivnosti u ruralnim oblastima preko graničnih regiona, a specifični cilj bio bi poboljšanje produktivnosti i konkurentnosti ruralnih resursa u oblasti proizvodnje kvalitetnog i zdravog mlijeka, kazala je koordinator na projektu Biljana Bandović, koja je detaljno prezentovala projekat.
2: Prije svega želim da se zahvalim svima na prisustvu i da se zahvalim što ste se odazvali na našem pozivu. Ja ću vam uopšteno reći detaljno o projektu, kad je realizacija projekta počela i detaljnije, znači, sve aktivnosti koje su sprovedene u našoj opštini. S tim sve ću detaljno prezentovati. Znači, u okviru prvog poziva preko granične saradnje Srbije, Crna Gora, opština Andrijevice i Čajetina realizuju projekat odobren za finansiranje od strane Evropske unije. Realizacija projekta, period realizacije je od 22.11.2010. godine do 22.05.2012. godine, znači još dva mjeseca je ostalo do kraja realizacije projekta. Zajednički budžet projekta je 235.110.79, budžet opštine Andrijevica je 101.416.79, sredstva od Evropske unije su 84,75%, dok učešće opštine Andrijevica je 15,25%, to je učešće kroz naše plate. Plate, znači, odnosno kroz ljudske resurse, tačnije plate naših predstavnika tima. Budžet opštine Čajetina je 133.694, sredstvo od Evropske unije su 83,02%, dok učešće opštine Čajetina također kroz ljudske resurse, tačnije plate projektnog tima, 16,98%. Sad ću vam detaljnije reći koji su ciljevi projekta Zlatiborsko-Konjski pašnjaci. Ciljevi projekta dijelimo na opšte i specifične ciljeve. Opšti cilj projekta je stimulisan razvoj privrednih aktivnosti u ruralnim oblastima pograničnih regija i pružen doprinos povezivanju ljudi, zajednica i razmjeni ideja i znanja u pograničnim regijama. Dok je specifični cilj projekta unaprijeđena konkurentnost proizvođača mlijeka u programskoj oblasti. Partneri na projektu su opština Čajetina, opština Andrijevica, udruženje uzgajivača goveda simentalske rase Čajetini i udruženje proizvođača mlijeka Andrijevice. Ciljne grupe proizvođači mlijeka u opštinama Andrijevice i Čajetine i savjetodavne službe. Krajnji korisnici na projektu su svi proizvođači mlijeka u opštinama Čajetina i Andrijevica i potrošači proizvoda od mlijeka iz ovih opština. Detaljnije sad rezultati projekta Zlatiborsko-Konjski pašnjaci su formirane, opremljene i akreditovane mikrobiološka laboratorija u opštini Čajetina, zatim ruralno stanovništvo opštinama partnerima je dobilo stručnu podršku u pogledu zdravstvene bezbjednosti hrane i uspostavljeni prekogranični kontakti poljoprivrednika i preneti iskustva i znanja poljoprivrednika iz opštine Čajetina na poljoprivredniku opštini Andrijevica. Farmerska grupa Andrijevica će opremanjem ogledno edukativnih punktova biti u mogućnosti da svojim članovima približi način korištenja modernih tehnoloških rešenja u proizvodnji mlijeka koji omogućavaju proizvodnju po visokim standardima, proizvodnje zdravstvene bezbjednosti hrane, a usvajanjem znanja i primjenom savremene tehnologije na farmama farmeri iz Andrijevice će unaprijediti svoju konkurentnost i produktivnost. Projekat tačnije podrazumijeva unapređenje otkupa mlijeka kroz podizanje svijesti poljoprivrednih proizvođača, jačanje kapaciteta farmerske grupe Andrijevice i formiranje tri otkupna centra za čuvanje mlijeka. Aktivnosti na projektu su istraživanje o proizvodnji mlijeka u programskim oblastima, formiranje mikrobiološke laboratorije u opštini Čajetina, nabavka opreme za očuvanje kvaliteta mlijeka za grupe farmi u opštini Andrijevica, zatim edukacija farmera za obje opštine, razmjenom iskustva, zatim studijskim putovanjem i terenskim radom. Promocija rezultata projekta, to je jedna od planiranih aktivnosti. Sad ću vam detaljnije reći aktivnosti koje su sprovedene u našoj opštini. Završeni su single tenderi, to su tenderi gdje je vrijednost bila ispod 10.000 eura, to je nabavka kompjuterske opreme, ta je kompjuterska oprema isporučena, zatim angažovanje prevodioca, istraživanje kvalitete mlijeka sa biotehničkim fakultetom u Podgorici, također pri kraju je realizacija te planirane aktivnosti, sprovedeni single tender, znači procedura je u toku, adaptacija zatim ogledno edukativnih punktova, također je pri kraju realizacije te aktivnosti, organizovanje konferencija za štampu, zatim štampanje promotivnog materijala, održavanje radioemisija, zatim studijsko putovanje u Sloveniji i obuka projektnog tima i edukacije farmera. Sve su ovi single tenderi završeni i realizovani. Zatim završen je kompetativ tender, kompetativ zato što je vrijednost tog tendera preko 10.000 eura, tačnije 21.855.000, nabavka tehničke opreme, laktofriza, muzilisa i rashladnih uređaja. U toku je znači isporuka te opreme. Zatim, u skladu sa aktivnostima projekta Zlatiborsko-Komski pašnjaci, obavljena je posjeta Sloveniji i Austriji, gdje je 22 poljoprivredna proizvođača iz opštine Andrijevice i 26 iz opštine Čajetina boravilo 5 dana. Svrha te posjete je bila razmjena iskustva iz oblasti stočarstva između država Crne Gore i Srbije sa standardima Slovenije i Austrije. Prilikom studijske posjete u navedenim državama, farmeri iz naših regiona su obišli sljedeće: Visoku poljoprivrednu školu Grm, Centar biotehnike i turizma u Novom mjestu, upoznali se sa sistemom uzgoja goveda Holstein frizijske rase krava, smještajem, higijenom, ishranom,

Sprovođenjem ovog, ali i sličnih projekata, stvaraju se temelji za dalju saradnju i razvoj prekograničnih regija. Institucije iz Crne Gore, Srbije i Bosne i Hercegovine, kao i iz udaljenijih i manje razvijenih mjesta, stiču dragocjeno iskustvo o značaju evropskih integracija i korišćenju fondova Evropske unije. Projekat Zlatiborsko-Komski pašnjaci završava se u maju ove godine, do kada treba da pokaže prve rezultate na poboljšanju produktivnosti i konkurentnosti ruralnih resursa u oblasti proizvodnje kvalitetnog i zdravog mlijeka.

Zatim, odlučno muški, glasovi, svi veterani, zaboravljeni, asovi, sa srcem mladog, sokola i pesmo mesto, cokula, miriše zemlja, koja je rek rodila. Buđenje rano, proleća i blagi bol u grudima, a pesma takva da može da se marširati.

Vjerski običaji. Pravoslavna crkva i njeni vjernici 24. maja obilježavaju svete Ćirila i Metodija, praznik koji je u crkvenom kalendaru obilježen crvenim slovom. Na ovaj dan obilježava se i dan slovenske pismenosti i kulture, a s tim u vezi vjeruje se da bi toga dana djeca trebalo da čitaju knjige. Sveta braća Ćirilo i Metodije su 863. godine došlo u Veliku Moravsku, čime je započet proces opismenjavanja slovenskih naroda. Metodije, stariji brat, rođen je oko 815. godine. Najprije bio visoki državni činovnik, upravnik slovenske kneževine, oblast u dolini Strume, a kasnije se povukao u manastir, zakaluđario se i postao iguman. Mlađi brat Konstantin rođen je 826. ili 827. godine. Pokazao je darovitost za nauku, pa ga je carica Teodora dovela u Carigrad, gdje je zajedno sa budućim carom Mihajlom studirao kod najboljih profesora i naučnika onog vremena. Po završetku studija bio je bibliotekar i arhivar Carigradske patrijaršije, ali je ubrzo pozvan da na velikoj školi u Carigradu predaje filozofiju, otuda mu nadimak filozof. Poslije 40 mjeseci rada u Moravskoj, Ćirilo i Metodije su sa učenicima krenuli na put u Rim, vjerovatno radi posvećenja učenika u sveštenike. U žitiju Ćirilovom opisan je lijep primjer misije u Rimu, gdje je papa primio slovenske knjige, a prilikom posvećenja slovenskih učenika pjevana je liturgija na slovenskom jeziku. Za vrijeme boravka u Rimu, Konstantin se razbolio. Stupivši u grčki manastir pod monaškim imenom Ćirilo, umro je 14. februara 869. godine.

Poslije Čirilove smrti, Metodije odlazi u Panoniju kod kneza Kocelja, a 870. biva postavljen za panonsko-moravskog arhijepiskopa. Ovo je naišlo na otpor njemačkih biskupa koji su na prevaru zatvorili Metodija, koji je nakon 4 godine tamnovanja oslobođen na nagovor pape Jovana VIII. Metodije je umro 6. aprila 885. godine, nakon čega se mijenja odnos pape prema slovenskom bogosluženju, a učenici Ćirila i Metodija bivaju zatvoreni, prodavani kao roblje i zlostavljani. Prognani iz Moravske učenici Ćirila i Metodija stvorili su najjače žarište staroslovenske pismenosti u Makedoniji kod Ohridskog jezera. Na čelu razvoja slovenske pismenosti našli se Kliment i Naum. Tu je osnovan niz manastira i škola u kojima je njegovana tradicija Ćirila i Metodija u pogledu jezika i pisma. Staroslovenski jezik kojim se u ono vrijeme govorilo prvi je i najstariji pisani književni jezik Slovena. Nastanak prvih knjiga vezan je za misionarski rad braće Konstantina Ćirila i Metodija među moravsko-panonskim Slovenima. Prve knjige napisane staroslovenskim jezikom bile su prevodi hrišćanskih tekstova sa grčkog jezika. Šireći pismenost među Slovenima, Ćirilo i Metodije radili su i na uvođenju slovenskog bogosluženja, kao i na organizovanju nacionalne crkve. Vjeruje se da bi bilo dobro da djeca toga dana čitaju knjige, kako bi dobro učili tokom cijele godine. To isto važi i za studente. Narodna vjerovanja kažu da na

0: U hotelu Komovi u Andrijevici proteklog petka održana je preskonferencija na temu realizacije projekta Zlatiborsko-komski pašnjaci. Cilj konferencije bio je da se javnost bliže upozna sa ovim projektom koji se realizuje u okviru programa prekogranične saradnje Crne Gore i Srbije kroz saradnju opština Andrijevice i Čajetina, a koji se finansira iz fondova Evropske unije. Sa realizacijom ovog projekta počelo se novembra 2010. godine. Rok za završetak je 18 mjeseci, a vrijednost projekta je 235.000 eura. Dio projekta koji realizuje opština Andrijevica odnosi se na stvaranje uslova za razvoj stočarstva, konkretno za nabavku opreme za kvalitetnije čuvanje mlijeka. Sredstva odobrena opštini Andrijevica iznose 101.000, od čega Evropska unija učestvuje sa 84% sredstava, dok je učešće opštine Andrijevica 15%. Asistent menadžera na ovom projektu Goran Đurišić je na početku, pozdravljajući prisutne, među kojima su bili predsjednik opštine Andrijevica Srđan Mašović i menadžer Miodrag Ivanović sa saradnicima, istakao da će poljoprivredni proizvođači u opštini Andrijevica, ukoliko se dobro organizuju, kroz ovaj projekat riješiti dosadašnji problem oko otkupa i skladištenja mlijeka.
1: Aktivnost konferencije je inače predviđena projektom Zlatiborsko-komski pašnjaci i mi smo u obavezi da bi sproveli projekat u potpunosti da organizujemo i ovakve preskonferencije na koje do sad smo malo navikli. Razlog za to je transparentnost projekta i stvaranje opšte klime za podršku projekta. Ja ću sad i zvanično da pozdravim gospodu u svoje ime i u ime tima koji je radio na projektu, to su Bandović Biljana, Lekić Nebojša, Stojan Mitrović, Ivanović Radomir, Radoman, izvinite, i moja malenkost Goran Zurišić. Posebno želim da pozdravim naše goste danas. Predsjedniče, izvinite što vas tretiram kao gost, znači predsjednika opštine Andrijevica Srđana Mašovića, menadžera Mike Ivanovića sa saradnicima. Također želim da pozdravim našeg više člana na istom zadatku nego gosta Gorana Prebiravčevića, task menadžera projekta iz antene u Bijelom polju. Ujedno koristim priliku da se zahvalim Evropskoj uniji što je kroz fondove odobrilo sredstva da ne samo ovaj projekat možemo da sprovedemo i da u buduće naše okruženje učinimo podnošljivijim i boljim za život. Da vas mnogo ne zamaram sa opštim stvarima, da pređem na nekoliko informacija o projektu. Kroz našu prezentaciju i vaša postavljena pitanja želimo da informišemo javnost o aktivnostima i rezultatima koje smo sproveli na projektu Zlatiborsko-komski pašnjaci. Projekat Zlatiborsko-komski pašnjaci realizuje se u okviru projekta prekogranične saradnje Srbije i Crna Gora kroz saradnju opštine Andrijevice i opštine Čajetina koju finansira Evropska unija. Projektom se želi stimulisati ekonomske aktivnosti u ruralnim oblastima pograničnih regiona, doprinijeti povezivanju ljudi, zajednica, prenošenju znanja. Realizacijom projekta opština Čajetina će dobiti savremenu laboratoriju za ispitivanje mlijeka, a opština Andrijevica 3 otkupna punkta sa kompletnom opremom da bi mogla kvalitetno otkupljivati i čuvati mlijeko na rok od 48 sati ili 2 dana. Poljoprivredni proizvođači iz obje opštine će unaprijediti svoja znanja kroz zajedničke susrete i organizovanje predavanja. Nadam se da ćemo doprinijeti stvaranju uslova za proizvodnju mlijeka kao bezbedno zdrave hrane. Također se nadam da ćemo poljoprivredni proizvođači kroz unapređenje uslova proizvodnje i plasmana mlijeka popraviti svoj životni standard. Proizvođači mlijeka u našoj opštini će, ukoliko se kvalitetno organizuju, moći da eliminišu dosadašnji problem oko otkupa mlijeka, sklapanje ugovora sa nekom od mljekara iz okruženja koja će moći da zadovolji njihove interese. Moći će sami da uspostavljaju sistem kontrole kvaliteta mlijeka i postignu maksimalan ekonomski efekt. Uslov za sve ovo, još jednom se vraćam na novi pristup tretiranju udruženja i njihovom organizovanju. Mnogo aktivnosti u privređivanju danas više ne zavisi od lokalnih uprava, od vlade i drugih subjekata. jednostavno ljudi moraju da se, naročito u poljoprivredi, organizuju kroz jaka strukovna udruženja, da iz prostog razloga, zato što do sad su stalno drugi zastupali njihove interese i to nije bilo dobro. Logičan je slijed da ja se potrudim da moje interese dovedem do kraja i samo ja, normalno u udruženju i kroz udruženje.
0: Projekat predstavlja stimulisanje ekonomskih aktivnosti u ruralnim oblastima preko graničnih regiona, a specifični cilj bio bi poboljšanje produktivnosti i konkurentnosti ruralnih resursa u oblasti proizvodnje kvalitetnog i zdravog mlijeka, kazala je koordinator na projektu Biljana Bandović, koja je detaljno prezentovala projekat.
2: Prije svega želim da se zahvalim svima na prisustvu i da se zahvalim što ste se odazvali na našem pozivu. Ja ću vam uopšteno reći detaljno o projektu, kad je realizacija projekta počela i detaljnije, znači, sve aktivnosti koje su sprovedene u našoj opštini. S tim sve ću detaljno prezentovati. Znači, u okviru prvog poziva preko granične saradnje Srbije, Crna Gora, opština Andrijevice i Čajetina realizuju projekat odobren za finansiranje od strane Evropske unije. Realizacija projekta, period realizacije je od 22.11.2010. godine do 22.5.2012. godine, znači još dva mjeseca ostalo do kraja realizacije projekta. Zajednički budžet projekta je 235.110.79, budžet opštine Andrijevica je 101.416.79, sredstvo od Evropske unije su 84,75%, dok učešće opštine Andrijevica je 15,25%, to je učešće kroz naše plate. Plate, znači, odnosno kroz ljudske resurse, tačnije plate naših predstavnika tim. Budžet opštine Čajetina je 133.694, sredstvo od Evropske unije su 83,02%, dok učešće opštine Čajetina također kroz ljudske resurse, tačnije plate projektnog tima, 16,98%. Sad ću vam detaljnije reći koji su ciljevi projekta Zlatiborsko-Komski pašnjaci. Ciljevi projekta dijelimo na opšte i specifične ciljeve. Opšti cilj projekta je stimulisan razvoj privrednih aktivnosti u ruralnim oblastima pograničnih regija i pružen doprinos povezivanju ljudi, zajednica i razmjeni ideja i znanja u pograničnim regijama. Dok je specifični cilj projekta unaprijeđena konkurentnost proizvođača mlijeka u programskoj oblasti. Partneri na projektu su opština Čajetina, opština Andrijevica, udruženje uzgajivača goveda simentalske rase Čajetini i udruženje proizvođača mlijeka Andrijevica. Ciljne grupe proizvođači mlijeka u opštinama Andrijevica i Čajetina i savjetodavne službe. Krajnji korisnici na projektu su svi proizvođači mlijeka u opštinama Čajetina i Andrijevica i potrošači proizvoda od mlijeka iz ovih opština. Detaljnije sad rezultati projekta Zlatiborsko-Komski pašnjaci su formirane, opremljene i akreditovane mikrobiološka laboratorija u opštini Čajetina, zatim ruralno stanovništvo opštinama partnerima je dobilo stručnu podršku u pogledu zdravstvene bezbjednosti hrane i uspostavljeni prekogranični kontakti poljoprivrednika i preneti iskustva i znanja poljoprivrednika iz opštine Čajetina na poljoprivredniku opštini Andrijevica. Farmerska grupa Andrijevica će opremanjem ogledno-edukativnih punktova biti u mogućnosti da svojim članovima približi način korištenja modernih tehnoloških rješenja u proizvodnji mlijeka koji omogućavaju proizvodnju po visokim standardima, proizvodnje zdravstvene bezbjednosti hrane, a usvajanjem znanja i primjenom savremene tehnologije na farmama farmeri iz Andrijevice će unaprijediti svoju konkurentnost i produktivnost. Projekat tačnije podrazumijeva unapređenje otkupa mlijeka kroz podizanje svijesti poljoprivrednih proizvođača, jačanje kapaciteta farmerske grupe Andrijevice i formiranje tri otkupna centra za čuvanje mlijeka. Aktivnosti na projektu su istraživanja u proizvodnji mlijeka u programskim oblastima, formiranje mikrobiološke laboratorije opštini Čajetina, nabavka opreme za očuvanje kvaliteta mlijeka za grupe farmi u opštini Andrijevica, zatim edukacija farmera za obje opštine, razmjenom iskustva, zatim studijskim putovanjem i terenskim radom. Promocija rezultata projekta, to je jedna od planiranih aktivnosti. Sad ću vam detaljnije reći aktivnosti koje su sprovedene u našoj opštini. Završeni su single tenderi, to su tenderi gdje je vrijednost bila ispod 10.000 eura. To je nabavka kompjuterske opreme, ta je kompjuterska oprema isporučena, zatim angažovanje prevodioca, istraživanje kvaliteta mlijeka sa biotehničkim fakultetom u Podgorici, također pri kraju je realizacija te planirane aktivnosti. Sprovedeni single tender, znači procedura je u toku. Adaptacija, zatim ogledno edukativnih punktova, također je pri kraju realizacije te aktivnosti, organizovanje konferencija za štampu, zatim štampanje promotivnog materijala, održavanje radio emisija, zatim studijsko putovanje u Sloveniji i obuka projektnog tima i edukacije farmera. Sve su ovi single tenderi završeni i realizovani. Zatim završen je kompetativ tender, kompetativ zato što je vrijednost tog tendera preko 10.000 eura, tačnije 21.855.000, nabavka tehničke opreme, laktofriza, muzilisa i rasladnih uređaja. U toku je znači isporuka te opreme. Zatim u skladu sa aktivnostima projekta Zlatiborski komski pašnjaci obavljena je posjeta Sloveniji i Austriji gdje je 22 poljoprivredna proizvođača iz opštine Andrijevice i 26 iz opštine Čajetina boravilo 5 dana. Svrha te posjete je bila razmjena iskustva iz oblasti stočarstva između država Crne Gore, Srbije sa standardima Slovenije i Austrije. Prilikom studijske posjete u navedenim državama farmeri iz naših regiona su obišli sljedeće: Visoku poljoprivrednu školu Grm, Centar biotehnike i turizma u Novom mjestu, upoznali se sa sistemom uzgoja goveda Holstein frizijske rase krava, smještajem, higijenom, ishranom i mužom navedene rase. Zatim vidjeli mehanizaciju, zatim u Austriji okolina Klagenfurta posjetili mljekaru Sonelan, upoznali se sa tehnologijom prerade mlijeka i mlečnih proizvoda, jogurt, sir i tome slično, obišli farmu uzgajivača divljač i klančnik u Sloveniji i Slovengradcu. Fotografije sa tog studijskog putovanja su u sljedećem prilogu, to je ogledna farma Lešnik u Sloveniji, zatim mehanička muža krava, mehanički robot u Novom mjestu, smještaj mehanizacije, zatim mljekara Sonela Austrija okolina Klagenfurta, tehnička oprema u mljekari, zatim opremanje za ispitivanje kvalitete mlijeka, laktofrizi i kade za sirenje tog mlijeka i farmu uzgajivača divljači klančnik. Sve su to fotografije u prilogu koje znači obišli su naši poljoprivredni proizvođači u Sloveniji i Austriji.
0: Pres konferenciji u hotelu Komovi prisustvovao je i task menadžer Antene Bijelo Polje Goran Prebiravčević, koji pomaže projektnom timu u realizaciji projekta, a o dosadašnjim aktivnostima kaže:
3: Ovaj projekat je zaista sjajan. Ono što moje razmišljanje je bilo i prvi put kad sam došao u dobir s ovim projektom, da bi ovaj projekat po završetku njegovom zaista, on se implementira po pravilima Evropske unije. Malo je to komplikovano, ali evo, moje razmišljanje jeste da je tim poprilično dobro obradio svoj posao, da je sve manje više je sve teklo kako treba. Projekat je malo kasnio, što su malo iz delegacije naravno indikativno razmišljali o tome, međutim sad je sve u redu. Projekat će ono po mom razmišljanju biti završeno na vrijeme. Želio bih da ovaj projekat bude samo početak, evo i razgovoru sa predsjednikom opštine, jeste da ovaj projekat bude samo početak nekih daljih aktivnosti vaših po pitanju razvoja poljoprivrede. Ono što je i od sve naše strane, znači mi ćemo i dalje uvijek pružati pomoć koliko budemo znači mogli u tom edukativnom smislu, savjetodavnom i za neke naredne znači projekte, a nadam se da će ovaj projekat biti uspješno završen, znači završava se za 2 mjeseca. Kao što sami vidite, to je neki početak nečega što vama treba. Dobro bi bilo na sjeveru Crne Gore, pogotovo u Andrijevici, razvijati stočarstvo u kontekstu nekog razvoja poljoprivrede i u kontekstu težnije delegacije Europske unije da jednim dijelom i Crna Gora bude proizvođač zdrave znači hrane.
0: Šta sve nude fondovi Europske unije i kako iskoristiti njihove povoljnosti, pojasnio je još jednom asistent projekta Goran Đurišić.
4: Fondovi Europske unije i na procedure, čisto radi stvaranja u buduće neke pozitivne klime gdje ćemo zahvatiti što više sredstava iz tih fondova. Mi planiramo kao jednu od aktivnosti radionicu u drugoj polovini aprila za 15 učesnika koji će sprovesti najvjerojatnije konsultantska kuća MSP iz Kraljeva, gdje ćemo moći da prođemo kroz program od definisanja ideje do izrade projektne aplikacije i kasnije kroz sljedeći dan ili sljedeću radionicu do samog kraja realizacije projekta. Vjerujte mi, ništa lakše nije raditi aplikacionu formu od sprovođenja projekta. Čak je teže i odgovornost je izuzetno velika, jer tada radite direktno sa sredstvima. Radi sredstava javnog informisanja bi
1: uputio poziv svim institucijama koje borave na području sjevera Crne Gore da korištenje fondova Europske unije je jedna od velikih šansi da koliko toliko popravimo naš trenutni položaj. Mislim da će sve javne institucije imati bar 50% sredstava u narednom periodu iz tih fondova ukoliko se budemo organizovali, ukoliko budemo više pažnje posvetili struci, nauci, jezicima i nečemu što se zove vizija naše budućnosti, znači nekog cilja kojem ćemo svi zajednički ukupno doprinijeti i time učiniti ono zašto smo na svojim mjestima, znači život podnošljivijim na ovom području. Hvala novinarima koji su danas propratili ovaj skup. Namjerno nisam u početku pozdravio jer mi je prilika da sa više riječi se zahvalim na dosadašnjoj podršci, na izlaženju u susret u svakoj fazi projekta i nadam se da će biti tako i u buduće.
0: Provođenjem ovog, ali i sličnih projekata, stvaraju se temelji za dalju saradnju i razvoj prekograničnih regija. Institucije iz Crne Gore, Srbije,

Kaže za tim, odlučno muški, glasovi, svi veterani, zaboravljeni, asovi, sa srcem mladog, sokola i pesmo mesto, cokula, miriše zemlja, koja je rek rodila. Buđenje rano, proleća i blagi bol u grudima, a pesma takva da može da se marširati.

0: U hotelu Komovi u Andrejevici proteklog petka održana je preskonferencija na temu realizacije projekta Zlatiborsko-komski pašnjaci. Cilj konferencije bio je da se javnost bliže upozna sa ovim projektom koji se realizuje u okviru programa prekogranične saradnje Crne Gore i Srbije kroz saradnju opština Andrejevice i Čajetina, a koji se finansira iz fondova Evropske unije. Sa realizacijom ovog projekta počelo se novembra 2010. godine. Rok za završetak je 18 mjeseci, a vrijednost projekta je 235.000 eura. Dio projekta koji realizuje opština Andrejevica odnosi se na stvaranje uslova za razvoj stočarstva, konkretno za nabavku opreme za kvalitetnije čuvanje mlijeka. Sredstva odobrena opštini Andrejevica iznose 101.000, od čega Evropska unija učestvuje sa 84% sredstava, dok je učešće opštine Andrejevica 15%. Asistent menadžera na ovom projektu Goran Đurišić je na početku, pozdravljajući prisutne, među kojima su bili predsjednik opštine Andrejevica Srđan Mašović i menadžer Miodrag Ivanović sa saradnicima, istakao da će poljoprivredni proizvođači u opštini Andrejevica, ukoliko se dobro organizuju, kroz ovaj projekat riješiti dosadašnji problem oko otkupa i skladištenja mlijeka.
1: Inače, predviđena projektom Zlatiborsko-komski pašnjaci i mi smo u obavezi da bi sproveli projekat u potpunosti da organizujemo i ovakve preskonferencije na koje do sad smo malo navikli. Razlog za to je transparentnost projekta i stvaranje opšte klime za podršku projekta. Ja ću sad izvanično da pozdravim gospodu u svoje ime i u ime tima koji je radio na projektu, to su Brandović Biljana, Lekić Nebojša, Stojan Mitrović, Ivanović Radomir, Radoman, izvinite, i moja malenkost Goran Đurišić. Posebno želim da pozdravim naše goste danas. Predsjedniče, izvinite što vas tretiram kao gost, znači predsjednika opštine Andrejevica Srđana Mašovića, menadžera Mike Ivanovića sa saradnicima. Također želim da pozdravim našeg više člana na istom zadatku nego gosta Gorana Prebiravčevića, task menadžera projekta iz antene u Bijelom polju. Ujedno koristim priliku da se zahvalim Evropskoj uniji što je kroz fondove odobrilo sredstva da ne samo ovaj projekat možemo da sprovedemo i da u buduće naše okruženje učinimo podnošljivijim i boljim za život. Da vas mnogo ne zamaram sa opštim stvarima, da pređem na nekoliko informacija o projektu. Kroz našu prezentaciju i vaša postavljena pitanja želimo da informišemo javnost o aktivnostima i rezultatima koje smo sproveli na projektu Zlatiborsko-komski pašnjaci. Projekat Zlatiborsko-komski pašnjaci realizuje se u okviru projekta prekogranične saradnje Srbije i Crna Gora kroz saradnju opštine Andrejevice i opštine Čajetina koju finansira Evropska unija. Projektom se želi stimulisati ekonomske aktivnosti u ruralnim oblastima pograničnih regiona, doprinijeti povezivanju ljudi, zajednica, prenošenju znanja. Realizacijom projekta opština Čajetina će dobiti savremenu laboratoriju za ispitivanje mlijeka, a opština Andrejevica 3 otkupna punkta sa kompletnom opremom da bi mogla kvalitetno otkupljivati i čuvati mlijeko na rok od 48 sati ili 2 dana. Poljoprivredni proizvođači iz obje opštine će unaprijediti svoja znanja kroz zajedničke susrete i organizovanje predavanja. Nadam se da ćemo doprinijeti stvaranju uslova za proizvodnju mlijeka kao bezbedno zdrave hrane. Također se nadam da će poljoprivredni proizvođači kroz unapređenje uslova proizvodnje i plasmana mlijeka popraviti svoj životni standard. Proizvođači mlijeka u našoj opštini će, ukoliko se kvalitetno organizuju, moći da eliminišu dosadašnji problem oko otkupa mlijeka, sklapanje ugovora sa nekom od mljekara iz okruženja koja će moći da zadovolji njihove interese. Moći će sami da uspostavljaju sistem kontrole kvaliteta mlijeka i postignu maksimalan ekonomski efekt. Uslov za sve ovo, još jednom se vraćam na novi pristup tretiranju udruženja i njihovom organizovanju. Mnogo aktivnosti u privređivanju danas više ne zavisi od lokalnih uprava, od vlade i drugih subjekata. jednostavno ljudi moraju da se, naročito u poljoprivredi, organizuju kroz jaka strukovna udruženja, da iz prostog razloga, za to što do sad su stalno drugi zastupali njihove interese i to nije bilo dobro. Logičan je slijed da ja se potrudim da moje interese dovedem do kraja i samo ja, normalno u udruženju i kroz udruženje.
0: Projekat predstavlja stimulisanje ekonomskih aktivnosti u ruralnim oblastima preko graničnih regiona, a specifični cilj bio bi poboljšanje produktivnosti i konkurentnosti ruralnih resursa u oblasti proizvodnje kvalitetnog i zdravog mlijeka, kazala je koordinator na projektu Biljana Bandović, koja je detaljno prezentovala projekat.
2: Prije svega želim da se zahvalim svima na prisustvu i da se zahvalim što ste se odazvali na našem pozivu. Ja ću vam uopšteno reći detaljno o projektu, kad je realizacija projekta počela i detaljnije, znači, sve aktivnosti koje su sprovedene u našoj opštini. S tim sve ću detaljno prezentovati. Znači, u okviru prvog poziva preko granične saradnje Srbije, Crna Gora, opština Andrijevice i Čajetina realizuju projekat odobren za finansiranje od strane Evropske unije. Realizacija projekta, period realizacije je od 22.11.2010. godine do 22.5.2012. godine, znači još dva mjeseca ostalo do kraja realizacije projekta. Zajednički budžet projekta je 235.110.79, budžet opštine Andrijevica je 101.416.79, sredstvo od Evropske unije su 84,75%, dok učešće opštine Andrijevice je 15,25%, to je učešće kroz naše plate. Plate, znači, odnosno kroz ljudske resurse, tačnije plate naših predstavnika tima. Budžet opštine Čajetina je 133.694, sredstvo od Evropske unije su 83,02%, dok učešće opštine Čajetina također kroz ljudske resurse, tačnije plate projektnog tima, 16,98%. Sad ću vam detaljnije reći koji su ciljevi projekta Zlatiborsko-Komski pašnjaci. Ciljevi projekta dijelimo na opšte i specifične ciljeve. Opšti cilj projekta je stimulisan razvoj privrednih aktivnosti u ruralnim oblastima pograničnih regija i pružen doprinos povezivanju ljudi, zajednica i razmjeni ideja i znanja u pograničnim regijama. Dok je specifični cilj projekta unaprijeđena konkurentnost proizvođača mlijeka u programskoj oblasti. Partneri na projektu su opština Čajetina, opština Andrijevica, udruženje uzgajivača goveda simentalske rase Čajetini i udruženje proizvođača mlijeka Andrijevica. Ciljne grupe proizvođači mlijeka u opštinama Andrijevica i Čajetina i savjetodavne službe. Krajnji korisnici na projektu su svi proizvođači mlijeka u opštinama Čajetina i Andrijevica i potrošači proizvoda od mlijeka iz ovih opština. Detaljnije sad rezultati projekta Zlatiborsko-Komski pašnjaci su formirane, opremljene i akreditovane mikrobiološka laboratorija u opštini Čajetina, zatim ruralno stanovništvo opštinama partnerima je dobilo stručnu podršku u pogledu zdravstvene bezbjednosti hrane i uspostavljeni prekogranični kontakti poljoprivrednika i preneti iskustvo i znanja poljoprivrednika iz opštine Čajetina na poljoprivrednik u opštini Andrijevica. Farmerska grupa Andrijevica će opremanjem ogledno edukativnih punktova biti u mogućnosti da svojim članovima približi način korištenja modernih tehnoloških rješenja u proizvodnji mlijeka koji omogućavaju proizvodnju po visokim standardima, proizvodnje zdravstvene bezbjednosti hrane, a usvajanjem znanja i primjenom savremene tehnologije na farmama farmeri iz Andrijevice će unaprijediti svoju konkurentnost i produktivnost. Projekat tačnije podrazumijeva unapređenje otkupa mlijeka kroz podizanje svijesti poljoprivrednih proizvođača, jačanje kapaciteta farmerske grupe Andrijevice i formiranje tri otkupna centra za čuvanje mlijeka. Aktivnosti na projektu su istraživanje o proizvodnji mlijeka u programskim oblastima, formiranje mikrobiološke laboratorije u opštini Čajetina, nabavka opreme za očuvanje kvaliteta mlijeka za grupe farmi u opštini Andrijevica, zatim edukacija farmera za obje opštine, razmjenom iskustva, zatim studijskim putovanjem i terenskim radom. Promocija rezultata projekta, to je jedna od planiranih aktivnosti. Sad ću vam detaljnije reći aktivnosti koje su sprovedene u našoj opštini. Završeni su single tenderi, to su tenderi gdje je vrijednost bila ispod 10.000 eura. To je nabavka kompjuterske opreme, ta je kompjuterska oprema isporučena, zatim angažovanje prevodioca, istraživanje kvaliteta mlijeka sa biotehničkim fakultetom u Podgorici, također pri kraju je realizacija te planirane aktivnosti. Sprovedeni single tender, znači procedura je u toku. Adaptacija, zatim ogledno edukativnih punktova, također je pri kraju realizacije te aktivnosti, organizovanje konferencija za štampu, zatim štampanje promotivnog materijala, održavanje radioemisija, zatim studijsko putovanje u Sloveniji i obuka projektnog tima i edukacije farmera. Sve su ovi single tenderi završeni i realizovani. Zatim završen je kompetativ tender, kompetativ zato što je vrijednost tog tendera preko 10.000 eura, tačnije 21.855.000, nabavka tehničke opreme, laktofriza, muzilisa i rashladnih uređaja. U toku je znači isporuka te opreme. Zatim, u skladu sa aktivnostima projekta Zlatiborsko-Komski pašnjaci, obavljena je posjeta Sloveniji i Austriji, gdje je 22 poljoprivredna proizvođača iz opštine Andrijevice i 26 iz opštine Čajetina boravilo 5 dana. Svrha te posjete je bila razmjena iskustva iz oblasti stočarstva između država Crne Gore i Srbije sa standardima Slovenije i Austrije. Prilikom studijske posjete u navedenim državama, farmeri iz naših regiona su obišli sljedeće: Visoku poljoprivrednu školu Grm, Centar biotehnike i turizmu u Novom mjestu, upoznali se sa sistemom uzgoja goveda Holstein frizijske rase krava, smještajem, higijenom, ishranom i mužom navedene rase. Zatim vidjeli mehanizaciju, zatim u Austriji okolina Klagenfurta posjetili mljekaru Sonelan, upoznali se sa tehnologijom prerade mlijeka i mlečnih proizvoda, jogurt, sir i tome slično, obišli farmu uzgajivača divljači Klančnik u Sloveniji i Slovengradcu. Fotografije sa tog studijskog putovanja su u sljedećem prilogu, to je ogledna farma Lešnik u Sloveniji, zatim mehanička muža krava, mehanički robot u Novom mjestu, smještaj mehanizacije, zatim mljekara Sonela Austrija okolina Klagenfurta, tehnička oprema u mljekari, zatim opremanje za ispitivanje kvalitete mlijeka, laktofrizi i kade za sirenje tog mlijeka i farmu uzgajivača divljači Klančnik. Sve su to fotografije u prilogu koje znači obišli su naši poljoprivredni proizvođači u Sloveniji i Austriji.
0: Pres konferenciji u hotelu Komovi prisustvovao je i task menadžer Antene Bijelo Polje Goran Prebiravčević, koji pomaže projektnom timu u realizaciji projekta, a o dosadašnjim aktivnostima kaže:
3: Ovaj projekat je zaista sjajan. Ono što moje razmišljanje je bilo i prvi put kad sam došao u dobir s ovim projektom, da bi ovaj projekat po završetku njegovom zaista, on se implementira po pravilima Evropske unije, malo je to komplikovano, ali evo moje razmišljanje jeste da je tim poprilično dobro odradio svoj posao, da je sve, manje više je sve teklo kako treba. Projekat je malo kasnije, što su malo iz delegacije naravno indikativno razmišljali o tome, međutim sad je sve u redu, projekat će ono po mojom razmišljanju biti završeno na vrijeme. Želio bih da ovaj projekat bude samo početak, evo i razgovoru sa predsjednikom opštine, jeste da ovaj projekat bude samo početak nekih daljih aktivnosti vaših po pitanju razvoja poljoprivrede. Ono što je i od sve naše strane, znači mi ćemo i dalje uvijek pružati pomoć koliko budemo znači mogli u tom edukativnom smislu, savjetodavnom i za neke naredne znači projekte, a nadam se da će ovaj projekat biti uspješno završen, znači završava se za 2 mjeseca. Kao što sami vidite, to je neki početak nečega što vama treba. Dobro bi bilo na sjeveru Crne Gore, pogotovo u Andrijevici, razvijati stočarstvo u kontekstu nekog razvoja poljoprivrede i u kontekstu težnije delegacije Europske unije da jednim dijelom i Crna Gora bude proizvođač zdrave znači hrane.
0: Šta sve nude fondovi Europske unije i kako iskoristiti njihove povoljnosti, pojasnio je još jednom asistent projekta Goran Đurišić.
4: Fondovi Europske unije i na procedure. Čisto radi stvaranja u buduće neke pozitivne klime, gdje ćemo zahvatiti što više sredstava iz tih fondova. Mi planiramo kao jednu od aktivnosti radionicu u drugoj polovini aprila za 15 učesnika koju će sprovesti najvjerojatnije konsultantska kuća MSP iz Kraljeva, gdje ćemo moći da prođemo kroz program od definisanja ideje do izrade projektne aplikacije i kasnije kroz sljedeći dan ili sljedeću radionicu do samog kraja realizacije projekta. Vjerujte mi, ništa lakše nije raditi aplikacionu formu od sprovođenja projekta. Čak je teže i odgovornost je izuzetno velika, jer tada radite direktno sa sredstvima. Radi sredstava javnog informisanja bi
1: uputio poziv svim institucijama koje borave na području sjevera Crne Gore da korištenje fondova Europske unije je jedna od velikih šansi da koliko toliko popravimo naš trenutni položaj. Mislim da će sve javne institucije imati bar 50% sredstava u narednom periodu iz tih fondova ukoliko se budemo organizovali, ukoliko budemo više pažnje posvetili struci, nauci, jezicima i nečemu što se zove vizija naše budućnosti, znači nekog cilja kojem ćemo svi zajednički ukupno doprinijeti i time učiniti ono zašto smo na svim svojim mjestima, znači život podnošljivijim na ovom području. Hvala novinarima koji su danas propratili ovaj skup. Namjerno nisam u početku pozdravio jer mi je prilika da sa više riječi se zahvalim na dosadašnjoj podršci, na izlaženju u susret u svakoj fazi projekta i nadam se da će biti tako i u buduće.
0: Provođenjem ovog, ali i sličnih projekata, stvaraju se temelji za dalju saradnju i razvoj prekograničnih regija. Institucije iz Crne Gore, Srbije i Bosne i Hercegovine, kao i iz udaljenijih i manje razvijenih mjesta, stiču dragocjeno iskustvo o značaju evropskih integracija i korišćenju fondova Evropske unije. Projekat Zlatiborsko-Komski pašnjaci završava se u maju ove godine, do kada treba da pokaže prve rezultate na poboljšanju produktivnosti i konkurentnosti ruralnih resursa u oblasti proizvodnje kvalitetnog i zdravog mlijeka.

Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.